0: fɔ muso minnu ye nin kuma fɔ u ye ayiwa ne o muso ninnu n'u y'a ye k'a fɔ ko u cɛ bɔra muso wɛrɛ nɔfɛ u bi nɛgɛ sabara ɲini k'a dɔn u sen na ka karamɔgɔ ka so ya la n'u bi taa u bɛ dɔnkili min da aw b'o dɔn wa
1: ayi
0: ɛ bɛn ne bɛna o fɔ aw ye sisan